0: Inemari yava mule kwa echinuma kujichankaranya Nivasigala ngabaya ya nange vyabu mubikunumbia
1: Inemari yava mule kwa echinuma kujichankaranya Nivasigala ngabaya ya nange vyabu mubikunumbia
0: Inemari yava mule kwa echinuma kujichankaranya Nivasigala ngabaya ya nange